0: juzi.
1: Ah, vezi juzi?
0: He, vezi juzi, freeze aipoyi, baachulu mottam loose aipoyi, papaki nenu saripoyanantu paaripoyadu.
1: Abbo, anta goppa vesa? Zara maaku kuda chupichu.